0: بتضحك على
1: شوف
0: ايه؟
1: اتبسط كده يعني بجد
0: فاهمه قصدك انت
1: والله حاسس البنت يعني مش قادره تقول حرفين على حاول يعني
0: هو باين قوي ولا
1: صغيره الدخله بتاعت كل حلقه اللي هي بتاعت دب دب دب دب النهارده اهلا ازيكم كده
0: خلاص يا جماعه والله والله العظيم من اجلكم
1: ابعتوا لها شوربه
0: من اجلكم
1: النهارده ابعتوا لها
0: شوربه والله العظيم هي اللي عايشه عليها
1: طب والله يا جماعه بجد ابعتوا لنا شوربه مش ابعتوا لها
0: ابعتوا لنا فعلا
1: ايوه
0: 0-15-59-52-106 ان شاء الله بالمسجز بتاعتكم الطاقه هترجع باذن الله انتظرونا بعد الاغنيه راجعين لكم محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فم
5: على كيفك